سے پیار دی مثال کتنی سندر. اے میرے داتا جی صرف کرے چاتک کی جانے رکھا نہ اترے سانس نہ آوے بن درشن سنت پیارے جیو اور کو لیجیے گور گمائی گر درشن سنت. میں گنگا جی کہتا بات کیا ایڈے پیار والے تیرے سکھ. ہاں گنگا جی آؤ چل کے چھتی درشن. اور اگے گرو کی سنگت کیرتن کر کے تے ہوں آرام کر رہی سب نے پہنچے جتےدار بینتی کی جتےدار جی تن گرو نانک دیا سنتوں واسطے کلا پرشادی دیں گے. جتےدار جی اٹھ کے بیٹھ کے ساری سنگت ناوان کیتا پیاری سار سنگت اٹھاؤ کوئی گرسکھ آیا ہے گرو نے انہیں من پریریا ہے لنگر کا پربند نہیں ہو سکیا کلا پرساد ہی دے جا رہی ہے اٹھو پہلے ارداس کر. جو بھی گرو والوں داس ملتی ہے نا پہلے ارداس کر. یہ ارداس کرے تو وہ گرو کی بخشش بن جاتی کیونکہ گرو کی مہر لگ جاتی ہے. سارے پرشادا تیار ہوئے ارداس کرو گرو کا لنگر بن جائے کیونکہ ارداس کی ہوئی کوئی کار ہی ہے گرو کی نہیں کوئی وسطو ملی چنگی کار ملی ہے پہلا گرو کی اچھا تیری چنگا کر ملے جی پرساد بس ہے سکھ مندر کسے پہ آئے ساری سنگت جتےدار نے گل پلا پا کے ارداس کی اے تن گرو نانک پاتشاہ تیرا پہلی سکڑا پرسادی دیکھ لے کے آیا ہے سکھ نو نام دان برتی سکھ نو سکھی دان برتی. ادو کہنے لگے گنگا جی سیوا دا فل مل گیا جی اج سی پریمی سکھ بن گئے گنگا دا سیوا دا فل مل ارداس کر دی صاحب نے اپنے ہاتھی ساری سنگت کلا پرشاد کرتے سکھائے گنگا جی ہوں جل بھی کیا صاحبان کے سونے ہاتھوں جہے جہے پرشاد دیا انہیں جمیا سری واہ جل چکایا جھوٹے بانڈے کون مانگ رہا ہے ماتا گنگا جی وہ ہاتھ پوتر جو گرو گھر کی سیوا جو گرو گھر کی سیوا تانے ہیں بھائی صاحب جی لکھتے پھر سیوا بن ہاتھ پیر ہور محفل کر دی سارے جل سکیا بھوک بھی دور تے پیاس بھی دور ہوں سنگت آرام کر رہی ہے تے تر گرو ارجن دیو پاتشاہ جی لے کے پکا ساری سنگت پکا کر پکا کر دیا پیار کیا کہ پڑھتے ہیں.